0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Шестое.
3: Шестое.
0: Сентября.
3: Сентября.
4: 19-та година. У Києві вечір. Ноги кажуть, ходім додому. Головонька каже, ходім до покою. Калитка плече, напиймося іще, я все поплачу.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник.
4: Седьмое.
3: Седьмое.
5: Сентября.
6: Сентября.
7: Перша година ночі за Києвом. А всім нам вкупі на землі єдинемислія подай і братолюбія пошли.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник.
1: Седьмое.
4: Седьмое. Сентября.
2: Сентября.
5: Третя година ночі. І заплакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в однім з тотім селі, а скрізь на славній Україні. Людей у ярма запрягли пани лукаві.